Swag is not swagger.

0: Batida, batida, batida de coco.
1: Na ivici ofsajda.
2: Vi ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
3: Dobro jutro. Ovo nije prvi put da mi radimo ovako rano, ne znam ovaj, da li se iko seća da je bila jednom pandemija. Ovako ona nam je promenila živote i mi smo tada, sve emisije tokom pandemije su bile ujutru, 9, 10, 11.
4: Da se izbegne policijski čas.
3: Da se izbegne policijski čas i da se dođe autobusom iz Begeča, što je bilo kao bolje da me uhapsi policija.
5: To je bio poduhvat.
3: To je bio poduhvat, da. Jeste, i doći, vratiti se, odraditi emisiju i ostati normalno. Dobro jutro, kako ste?
5: Odlični. Ja, što se mene tiče, mogli smo i ranije, pošto sam ja ljubitelj jutarnjih programa. Dobro, mogli smo i u 6.
4: Pa dobro, ja sam radio ovde u ovom studiju par puta od 7, tako da poznato mi.
3: Da, ti si ovde bio i u jutarnjem programu.
4: Da.
3: Prošlo je, imamo sve učesnike osmine finala. Ovo je uglavnom sad ova prva rubrika, uglavnom bude hejterska, zato što mi tu pričamo sa gostima o tome, o njihovim očekivanjima od turnira, komentarišemo organizaciju i tako dalje, pa sad ne znam da li vi imate da kažete nešto što niko nije do sada ili će sve uglavnom biti u tom tonu.
5: Ajmo da krenemo od tema. Hydration break.
3: To je to, idemo.
5: To je bilo, idemo. Je li tako?
3: Bilo je i može i dalje.
5: Fudbal se igra na četvrtine.
3: Na četvrtine.
5: Hydration break traje oficijalno 3 minuta, po pravilima ne znam koliko sekundi, ispred i iza ne mogu da ulete reklame, izmerili su 2 minuta i 10. Mogu reklame puta 2 puta 104, zato se fudbal igra na četvrtine. Šta dalje ne valja? Ne valja to... Prva, druga utakmica, baš smo pričali pre nego što smo krenuli da ono kao pri ovde u studiju. Solidno popunjen stadion, sve ono, sve poluvreme. Utakmica je krenula 50. minut, ona tribina naspram kamera, prazne,
3: da. Jedno
5: ih na klopi, rekao daj sad.
4: To je NBA, NBA je priča klasično. Treća četvrtina je uvek tako.
5: Užas i katastrofa.
3: Jes.
4: Ali tačno to što si rekao, popunjene tribine, iznenađujuće zapravo. Očekivalo se da bude mnogo problematičnije.
3: To je mene više puta iznenadilo, mada oni su uoči prvenstva najavili da stvarno ide dobro prodaja karata, što sam ja mislio da je to kao ono varijanta, jel, marketinška, da, ali se ispostavilo izgleda da ide.
5: Meksiku, u ovamo, onamo, ima toliko ljudi koji su i došli zbog toga svega, ali... Te karte su preskupe, koliko se meri.
4: Da. Jeste, pa da. Zbog toga je bilo...
3: Pogotovo to u Americi. Što, taj deo takmičenja koji se tamo odigrao. Stvarno, meni je nevjerovatno. Mislim, ja se radujem kad vidim toliko ljudi u dresovima BiH, jer kao koliko ima Bosanac koji su otišli u Ameriku i imaju da odvedu sebe i porodicu na svetsko prvenstvo.
5: Odveli su oni porodicu
4: 90-ima. Većina, da.
3: Pa ne, mislim da ih odvedu na utakmicu. Ja sam siguran da su oni tamo kao Barjaktarević rođeni.
4: A dobro, mislim, za taj hydration break, to je ono, to pravilo postoji već jako dugo, ne znam tačno, kad je temperatura preko toliko i toliko stepeni, praviš pauzu, sudija zove na otprilike negde oko 20 nekog minuta.
3: Ovo šta je bilo šta se
4: prekriče. Sad ono u Kanadi brizi otprilike, znaš kao on prekide.
3: Prekriče se igra utakmica u Kaliforniji, 22 stepena. Kaže komentar, ja što ono, gledaš kao stvarno ono varljivo, jer to sunce kao tuče, verovatno zbog oblika stadiona, tuče preko celog stadiona, rekao kao ono, ovi ginu, kaže komentator kao u Santa Moniki na 22 stepena, kao kakav...
4: Da, bili su zvižduci na par
5: I, a šta je sa ovim stadionima što su kupova?
3: Što
5: su sala.
4: Da.
5: Znaš, ono tu...
3: Pa tu uključili grejanje.
5: Namestiš, nisu ni uključili grejanje, nego... idu reklame.
3: Pa da.
4: A bilo je čak i neka utakmica, da li od ovih što su zbog nevremena kasnilo je prekidane, tu valjda nije bilo hidratation break u drugom polovremenu, nešto kao, kao sad
3: kao
4: ne
3: da,
4: mora.
3: Da, sad stvarno nema smisla.
4: Sad ne mora više.
3: Ali da, kao ono, uvek se zapitaš, ja sam se na prvoj utakmici već zapitao koliko košta sekund reklame u Americi, u prime time-u, jel? Tako da jasno je zbog čega. Na prvom video sam neki intervju Maradonin, da je pričao za svetsko 94. Da su isto Amerikanci imali nameru da se igra na četvrtine, ali po 25 minuta. Znači 100 minuta bi trajala utakmica, ali bi bilo ono sve kao, sad stvarno imamo kao četvrtinu, kao NBA, znaš, kao da. Gotova je prva četvrtina, idemo na odmor.
5: Definitivno su, znači, četvrtine isplativije od trećine.
4: Da, kao hokej.
3: Da.
4: Ali na primjer, eto kažu da je sad fudbal u posljednje vrijeme prestigao bejsbol po popularnosti u Americi. Da, to
3: ne
4: neka najnovija.
3: Čemu da zahvalimo Beckhamu i Messiju ili
4: pa mislim
3: drugom.
4: Da to definitivno da sigurno doprinu. Mislim, zašto je, s druge strane ne pratim bejsbol, nemam pojma zašto je baš bejsbol taj od ta četiri sporta koji je ono prestignut. Ali eto, zanimljivo je kao bejsbol je tamo tradicija toliko duga sve. Ali dobro, mislim, ako je možda ohrabrujuće, UEFA je najavila da neće prihvatiti hydration break kao redovnu pojavu i ono pokrivanje usta za crveni karton, da se neće sprovoditi tako striktno.
3: Biće kao, nećemo prihvatiti hydration break svuda, samo u utakmicama Lige šampiona.
4: Da.
3: Samo gde možemo da uzmemo pare, kao, ne mora u Superligi Srbije. Ne mora u Superligi Srbije, kao da nema potrebe. Da. A ovako, što se tiče ovog novog formata takmičenja i to kako vam se čini, to što smo dobili toliko reprezentacija i što te reprezentacije uglavnom nisu primale ono 5, 6, 10 komada, ko što smo mislili, ajde Kurasao je loše prošao s Nemcima, jel? Ali evo, juče smo imali Zelenortska ostrava.
4: Pa ja nemam ništa protiv, da vidim, ja volim da vidim te reprezentacije manje, mislim stvarno, kad se pojavio neko prvi put, to je uvek, ono, istorijski, znaš da je istorijski. Ali ne sviđa mi se ovaj format gde ide određen broj treće plasiranih, a ne sve, to smo nešto pričali malo pre emisije, to mi nije nikad pravilno, ni za Evropsko prvenstvo 24, to mi najviše smeta, ne kao što igra pola kontinenta, nego više mi je to taj sam sistem problematičan.
5: Nemoj da te čuje FIFA i onda će i to da bude razlog zašto se 48 node na 64.
3: Da.
5: Idu samo dve prvoplasirane i to je
4: to. Mislim da će vrlo brzo otići na 64.
5: Ako uvedu 64 ekipe, ja apelujem ovde na vas mlađe koji vodite te sportske podcaste, bivše, sadašnje i buduće, da prijavite jednu ekipu, jer samo onaj ko se tehnički ne prijavi na
3: taj
5: vreme,
3: taj neće učestvovati.
5: I reprezentacija Srbije.
3: Da, pa mi, mi tempiramo formu za to neko evropsko, za neka dva ciklusa, tad mislim da ćemo već moći.
5: Vi dižete formu kao Hrvati, ali onda frizura vas na kraju zezna.
3: Da, to nas jebe, šiške.
4: Ja mislim da je to s 24 bilo samo za svetsko prvenstvo, ne za evropsko. Za svetsko mislim da se samo 3 mundijala igrala 24. I da su onda rešili, ok, idem na 32, bolje ovako.
3: Pa znate koje je prvo prvenstvo s 32?
4: Ja mislim u Meksiku. Ne, prvo s 32 je Francuska, ali mislim da sam...
3: SRD?
4: Ne, to je 24. Bilo 24. To je bilo 24.
3: Ja mislim da je tu bilo. A?
5: Ja se sjećam kada je bilo 16.
4: Mislim da je Španija 82. bila 16 i onda da su naredne 3 bila 24. Zaključno s Amerikom. Prilično sam siguran to, ali...
3: Možda imamo polu informacije kao inače.
4: Ako je u kvizu, pitanje odmah meni.
5: Ja, kad sam rekao 16, ja sam mislio na 74.
4: Aha. A, dobro. Da, pa tu, ali tu je, eto, recimo, zašto Jugoslavija ima samo dve pobjede, ono, kao od fazi svetske prvenstva? Pa zato što si mnogo drugačije igralo kao od faze, imao si prvu fazu, pa onda drugu grupnu fazu, te 74. i tako dalje. Tako da, eto, mi smo pobedili samo Nemačku, zapadnu tamo 62. i Španiju.
5: Španiju u ovome, u Veroni.
4: U Veroni, da. Tako da, a Hrvati već imaju, ja mislim, 9 pobjeda u nokaut fazi do sada, samo od 98.
3: Idemo na Beti Jurković na nogometnu utakmicu, a onda...
5: Misliš na hydration
3: break? Na hydration break, tako je, a onda idemo na komentar konkretnih utakmica. A beži iz offside-a, po profesora stalo ga hvati.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo na stranu! Na vrata Raja, Super Mario nas dovodi!
1: E, evo nas sad u pregledu ovog, tako kažem, runde, prve knockout. Evo, prvi put je sad to 16. finala.
2: Ili...
3: Da, pa dobro. Ovo sad kod tenisa, ono, 16.
1: Da, da, kao na Wimbledonu, ono ima. Da. Ovaj, da, eto sad, ono što se kaže, sad smo imamo prvenstvo kao prethodno, jer 32 ekipe su bile, pa se razrešava. Ajde, šta je vama bilo možda najzanimljivije u ovoj prvoj knockout rundi?
4: Teško.

0: на светском.
1: Да. Пака Димни е играл Олисе, Кади Димни е играл Кейн.
0: Да. И Матеус.
1: И Матеус, да.
2: Да. Yes, no. Да, мислим, немци су, ја сам очекивао да ће имати чак и проблема у групи, да их оно може овај, ту на неку непријатну изненађу да им наиђе. Ок, одрадили су добру групу, јесу изгубили
0: Деквадор. Али били су неубедљиви, реално.
2: Али да, да, ипак је делало да то, нисам...
0: Мислим, не рачунам да, скоро са вам,
2: али... Нисам очекивао са Парагојом са да се да, тако да, нешто да деси, али ок, укрштаји се с Француском, бил сам, то је то, не, то им је плафон, кад оно, ето, и то Парагој је лепо одиграо, није да је... Po meni...
0: No, jeste, oni su čušta ekipa, tu, tu nema šta baš... Mislim, skroz je bilo legal utakmicu, što gaviš. Nije kao da su oni čupali za, za život, ono, borili, jedva izborili penale, pa prošli na sreću. Nego pošteno su igrali.
2: I još sad kad uporedimo Paragoj, on je... Paragoj je prvo kolo izgubio ubedljivo od Amerike, je li tako?
0: Naš 4-1, da.
2: Tako nešto, da. Ja sam bio fasovno, ja pa vidio, ovaj Paragoj baš, baš ništa, ovaj. Ali eto, svaka čast.
1: Meni drago za Kolumbiju što je dovoljko došla, što je... Otvorilo je se ostalo, mada ih ja nisam video. Znaš, ono kao bili su u grupi sa Holandijom i očekuješ da će ih Holandija, pogotovo što je i onaj super kompjuter koji je pogodio prethodna tri šampiona tipovo na Holandiju. I ja sam onda ono obratio baš pažnju kao na Holandjane. Mogli su sve ovo ostalo, ali eto, nema ni njih.
0: Nema. Da, meni su oni bili kao, da, ka, mislim, uvijek su mi kao simpatični u smislu, oni igraju napadački, šta znam, kao tih većih reprezentacija, eto, nikad nisu, nisu osvajali, pa nekako volao bi oni da, da doguraju daleko, kao čisto futbalski. Ali eto, opet
2: ali,
0: su se zapleli.
2: Na Maroku, mislim, nije sada su
0: ne, Maroko je
2: ozbiljna ekipa.
0: Pa igrao polufinal na kraju krajeva, više doguro nego, nego Holandija na prošlom, tako da nije to neko iznređenje neuporedivo u odnosu na, na Nemce. Ali eto, mislim da sam pre utakmice tipovo na Holandiju jer su mi delovali malo bolje od Maroka. Ali eto, njima je nešto im falilo, kao fali im još jedan štoper, fali im još, ne znam, neku u napadu i to je to.
1: To je jedina utakmica koju sam ono ciljeno izdržao do pola 1-1, 1-15 i kao gledao. I čim je krenula utakmica, meni je bilo jasno da, da će Kolumbija, ovaj, da bilo je 0-0, ali... da će Kolumbija da drži stvari i da ovi ne mogu da se sastave, nažalost, kao što se nisu sastavili, mislim, što se njih tiče.
0: Mene iskreno najžalije koji je ispao u ovoj rundi je Japan. Mislim, igrali su strava i to protiv Holandije, između ostalog u grupi su igrali odlično. I baš
2: od boljih poluvremena.
0: Da,
2: nije utakmica, prvo je bilo, poluvremena.
0: Ali generalno, kao ekipa, stvarno sam mislio da oni mogu da eto, konačno nešto naprave, pošto nikad nisu dalje nešto stigli od te nokaut faze. I ovaj, baš nalete na Brazil onako i opet i tu igraju. Mislim, nadigrali su Brazil na početku,
2: da,
0: poveli nije... sve. Posto se malo povukli realno i da se uplaše ili ne, ne znam, ili je samo došao do izražaja taj kvalitet ovaj pojedinačni ovih Brazilaca. Eto, za njih mi je najviše nekako krivo i verujem da, ne znam, da, da je neko drugi selektor Brazila, verovatno bi Brazil već pakovao kofer, ja mislim. Tako
2: to
0: mi se
2: meni čini, da.
0: Da. Tako, oni, mislim, će lati najveći adu da imaju šanse čak i do svoje.
2: Jeste, jeste. Čak mi se Damir je rekao, ako stignu u četvrt finale, osvajaju. Ali,
0: pa njima je četvrt finale plafon u posljednje vrijeme.
2: Ali kaže, upitno je da će stići, tako da, zbog Ancelotti.
1: Dobro, to ćemo kada dođe vrijeme za to.
0: Ćemo posle osminu finala.
2: Da, šta. Meni je nekako Ekvador pred prvenstva bio jedna od ekipa koja može daleko da dogura, da mogu da iznenade, da naprave nešto. Ali me evo nije žao što su od Meksika ispali, mislim da Meksiko...
0: Baš je rutinski dobio Meksiko.
2: Rutinski i mislim da Meksiko sad, obzirom, ajde, i domaći teren ima još jednu rundu, ali i oni će u Americi imati veliku podršku, imaju
0: kažem,
2: dijasporu u Americi, tako da mislim da oni tu isto, ono, imaju šta da se nada, imaju čemu da se... Da je ono...
0: Protiv Engleza to mislim da će biti najveća aduta ta nadmorska visina.
2: Da.
0: To neće imati, ne znam, ne igra sigurno u Koloradu, tako nek, ali...
2: U Meksiku se igra.
0: Za osminu finala, da, nego za četvrt postane, ne znam više ko gde igra.
2: Idu u Miami.
0: U Miami, da, to...
1: Idu u Miami, da. Pa to kod igraju kući, ako prođu u Englezi.
0: Da. Biće podrška, da.
2: Ne znam da li ste uspeli, ali sinoć Argentina.

0: Argentina, Zelenortska ostrava.
1: Ja sam, to što kaže Pićinko, znači pogledao sam prvo polovreme i bio sam u fazonu dobro, 1-0, traže autogram od Mesija na polovreme, otprilike takav utisak bio, znaš, kao ovo će biti rutinski. Međutim, to, budim se sad, znaš, ono, kad si mali imaš želju da imaš one super moći, kao sad kad dođeš ove godine, kao moje koleno predviđa promjenu vremena i mogu da motam kanale na televiziji, to su dve super moći. I sad to mi je za ovo prvenstvo dušu dalo, kao i za NBA ligu, ne moram više da se budim noću. Tako da, ovaj, to stvarno za zdravlje jednog znači. Jutro spremo otan, drugo polovreme i produžetak. Ono je, mislim, prvo odlično igraju. Zelenortska ostrava su igrala, znači, proti Španije, proti Urugvaja.
2: Proti Srbije.
1: Proti Srbije, naravno. Ali ove, znači, oni su četiri utakmice faktički odigrali nerešeno. Od toga tri protiv vele sila. Znači, sa Saudijskoj Arabiji nisu pobedili. To je onako, može čak i kiks, ako može pričamo o kiksu.
0: Pa, sad kad se pogleda, da.
1: Da. Ali ovaj gol što je dao čovjek za izjednačenje, znači najbolji gol do sad na prvenstvu, Cabral valjda se, ja sam dobro Cabral, zapamtio. Da. I znači na kraju opet prime gol i oni opet napadaju, imaju neku šansu, korner, znaš, ono 119. minut, svetski prvak se brani protiv njih.
0: Da, nisu
1: a bili su najmalo užavani uz Kurosawa, da.
0: Nego idemo do kraja, to je...
2: Da nije bilo Kurosawe, oni bi bili... Drugi režiser.
1: To.
0: Od ostalih utakmica, možda Bosnu pomenuti, ste gledali Bosnu?
2: Početak i tako, ono, sporadično. Zadnje što sam vidio od Bosne, probudio sam se na 2-0 i ponovo zaspio.
1: Pa to, mislim, bilo je malo razočaravajuće u tom smislu, ali meni naravno Bosna bila simpatična kao i većini vjerovatno kad su plasirali i što su bacili Italijani i sve, ali na samom prvenstvu su mi djelovali da ipak dosta defanzivno, kao oni su kompaktni kao ekipa, teško ih je pobediti to, ali realno su ih ovi nadigrali Amerikanci, mislim, stvarno su dobri su ekipa Amerikanci, ono, nažalost.
2: Ovaj mali Levonogi, ovaj što igra tu u Holandiji, mm-hmm. Kako se zove?
1: Borektarević.
0: Borektarević ili? Da, jeste.
2: Taj će biti dobar, ako već nije.
1: Da, super, sve su mladi, mislim, jako puno mladih igrača, ako naročujemo Džeka i Kolašincov, baš mlada ekipa.
0: Da, dosta mladih, tako da...
1: Ali nismo pomenuli najzanimljiviji, možda jedan od jačih mečeva, zvari. Hrvatska-Portugal.
0: Hrvatska-Portugal, da.
1: Da.
0: Pa mislim, u Holandije, Maroko, najjača... Ovaj.
1: Isto je prvo polovreme bilo onako dosadnjikavo i onda u drugom spektaklu.
0: Da, onaj, bilo je dosta i poništenih golova.
1: Da, pa tri su na kraju Hrvatima. Dobro, svi su, a ovaj treći najkontroverzniji, ali ova dva su čisti.
0: Bez postavljenjeg, da, sve je bilo čisto, to stvarno nema šta. Naravno, ono što, ja sam mislio, moja neka suluda predviđanja bila pred prvenstvom da Portugal osvaja svjetsko prvenstvo. Yes. Ali je moj preduslov, pod uslovom da Cristiano Ronaldo ima što manji broj minuta. Međutim, pošto on nema premali broj minuta, a imao je jedan kontakt s loptom u protivničkih 16 na ovoj utakmici.
1: Kad je
0: šutirao penal.
1: I imao je pre toga kad smo mu poništili gol.
0: Da.
1: Ali to se ne računa.
0: Da.
1: To je bio vrhunski gol u stilu Messi. Mislim, ono je prijem, gol.
0: Prelep.
2: A u da te neko čuje. Go Ronaldo u stilu Messi.
1: Da. Ne, nego bukvalno Messi dao danas. Ne isti, ali ono prijem je to ključno kod jednog i kod drugog gola. Baš su bili. Samo što je Messi važeće, ovo je bio offside.
2: Koliko je meni igra ranije, na ranijim prvenstvima, ne ovo prošlo, nego pretprošlo, možda Argentina je bila podređena Messiju, pa znaš, ono Dybala ne postoji u reprezentaciji zbog njega, znaš, ono je sve to tako i zato im nije, uspeli su nekako da uzmu ono prvenstvo, a sada opet, kako bi, mislim da su našli taj odnos ovaj Mesija i ostalih, da to više nije gušenje.
0: Verovatno, mislim, Mesija sad osvojio je svjetsko prvenstvo, nema više sad taj pritisak, pomenat, juri se, vije se to, sad se ono, ajde da odigramo i ovo prvenstvo ono kako treba, tako da to im, ja mislim, isto veliki plus.
1: Da, sad je kod Ronaldo to, taj osjećaj, da. A to što kaže, će on realno ne bi trebao. Misliš da je to kraj?
0: Da.
1: Ćemo da pređemo na osmine finala.
0: Na osmine finala, da. Prvi par je Paragvaj-Francuska.
2: šta da se kaže, žao nam je Paragvaja.
1: Repriza 98. Isto osmina finala.
0: Isto bilo osmina, ja.
1: Isto, ovaj, ali su tu namučili ozbiljno, mislim da je Blan dobio crveni karton. Zlatni gol, da.
2: Pa namučit će se i sada, ali će proći. Zato. Znaš, ono više, pogotovo osmini finala, više nema tih, kako smo konstatovali, lakih utakmica, nema 9-0 nas protiv koga za... Kome
1: Konga.
2: Zaire.
0: A to je Kongo sad, da.
1: Da.
2: A vidi gdje je Kongo sada, gdje smo mi.
1: Kongo za malo da prođe u osminu, da.
0: Drugi par je Kanada, Maroko.
1: To je večeras, da.
0: Da, to su obe večeras.
1: Mm.
2: Pa to će Maroko da prođe.
1: Ali ne bi ja tu skroz otpisao Kanadu. Bolje je Maroko ekipa to.
2: Misliš, dalje. Ako Borjan bude branio,
1: ako Borjan bude na svom nivou. Da, ali eto da, oni igraju negdje u Americi.
0: U Houstonu, da.
1: U Houstonu, da. Ha, dobro.
0: I da, znači eto, onda potencijalno je Francuska, Maroko već dosta
1: oni su prošle put igrali polufinale. Da, tako, da. To je bilo dosta, onako, sećam lagano, pobjeda Francuske.
0: Da.
1: Sad bi možda mogo Maroko.
0: Zavisi, vidjet ćemo. Dalje imamo Portugal i Španiju, iberijski susret.
2: To nisu želeli da im se desi Portugalci, jer su tipovali da će biti prvi u grupi i sada se moraju probijati kroz... I ja sam mislio da će oni doći do finala, u nekoj varijanti da će igrati protiv Španije, recimo u finalu, ali ovo je to moje finale, predfinal u kojem će Portugal izgubiti.
1: Isto mislim da po svemu Španija mi je bolja ekipa, ali eto, što si ti rekao, Portugal se nekako forsira, da li zbog Ronaldo ili ne, ono kao crta se finale Ronaldo Messi, ali kao dosta mi to daleko nekako, ne, baš teško da zamislim.
0: Da, to je zapravo bila moja logika, da će biti to finale jer će gurati jednog i drugog. I moguće je po žrebu, ali...
1: Hollywoodski da, pošto su igra u Americi, moguće, ali inače ovako futbolski.
2: Kod Španaca samo treba mali Jamal da manje provlači lopte ljudima kroz noge i da posle toga ništa ne sledi. I da bude malo, znaš, znači ono bukvalno u duelu je slab. Znaš, znači kao da čuva noge, ne znam ni ja šta, tako deluje mi ko alibi, znaš, ono proturio sam kroz noge, ali dalje nije ništa.
1: Da, nije uopšte na svom tom nivou, da kažem, pa, kao Barcelona.
0: Kad poradimo sa evropskim od pre dve godine.
1: Da. To ćemo da vidimo, da li će se tu nešto promeniti.
2: Ili kad je bio mladi, on u četvrtom razredu osnovne škole, šta je radio.
1: Kako je igrao nekad.
0: Davno kad je bio mlad. Oni se ukrštaju sa domaćinom SAD-om ili Belgijom.
1: Meni je to skoro zegal utakmicu, ne znam.
2: Belgijanci, stvarno, znači probudiš se na... Zaspiš 2-0 na Senegalu.
0: Da.
2: I kao ono Senegal, probudiš se ujutro... Belgija, čekaj kako Belgija, znaš ono, i tu su, znači, oni stalno ih, oni iako su imali i ranije još bolje sastave, i kao sve očekuješ imena, ovo ostalo, sad ni nema više toliko imena, sad je De Bruyne,
1: da. Mator
2: igrač koji igra, kako se zove, u Italiji, koja je sada tri klase ispod tamo gde je bio nekad, znaš. Ono.
1: Prošao im je vrhunac te generacije, da.
2: Da, sve ovo prošao. Ali teško ih je gledati, znaš, znači baš je, znaš, ono kao teško ih je gledati.
1: Ako se sjeća neko to 2014. ja mislim da je bilo isto Amerika-Belgija u osmini finala, da su nešto jedva prošli. Na produžetke, tačno.
0: Na produžetke
1: je
0: bilo, da.
1: Da, i to su Amerikanci baš igli dobar fudbal, realno, ta ekipa.
0: Just.
1: I Belgija je bila tad velik favorit, a sad mislim da je to, pošto igra u Americi, mislim da je to egal utakmica.
2: Znači produžetci, pa šta bude biti?
1: Da.
0: Vjerovatno.
1: Čak bi pre... Ako bi morao, tipom rekao bi Amerika. Iako ću ne vidjeti, nemam zdravljanje za Ameriku.
0: Ne, da.
1: Ovako, futbolski skroz bi rekao.
2: Je li ima termin kad se igra?
0: Sad ću da vidim. To je 6. jula.
1: 6. se. Korida.
0: 6. jula, 5 ujutru.
2: Taman da prespavam.
1: Pa može.
2: Taman da prespavam.
1: No, ja se budim rano sad leta.
2: Dobro.
0: Dalje, znači oni su krštaju ovamo na ove Iberijice.
1: To je gornji deo žreba, smo
0: prošli. Gornji deo, da. E sad, donji deo, prvi par je Brazil-Norveška. Norveška koja je, onako, dosta dobro prvenstvo ima. Mislim da su oni su dobili kvalifikaciju odradili, mislim da su sve su pobedili. Ono, Italiju su počistili bez problema, mada ajde.
1: Da.
0: Upitno je koliko je sad to neki reper, ali eto, po meni dobro prvenstvo. Dobili su jako nezgodnu obalu slonovače, koja je isto imala dobro ekipu.
2: Onda su taktizirali protiv Francuza.
1: Tako je, to ću da kažem, nemamo taj sad kao ono lakmus papir da vidimo da, protiv nema. Neke takve ekipe jače. Ono.
0: To je to, da.
2: Jer ovaj nije igrao.
1: Nisu igrali nekoliko tih glavnih igrača.
2: Nije igralo ostalo, ali je, ako idu na Brazilce, a selektor Brazilca je Italijan, a oni su počistili Italijane, da li će on, kako se zove, ne samo zato da prođe ovde, nego da mu proradi taj njegov, kako se zove, inat italijanski i da ih izbaci zbog toga.
1: Pa mislim, dobro, Brazil kao favorit, naravno da je favorit, ali...
2: Brazil mora više da trči.
1: To, Brazil mi je daleko od toga da su nepobedivi. Mislim, generalno ti osim Francuza nemaš tako, neko da deluje baš dominantno jako, nijednu ekipu.
0: Malo se možda Španci dižu bude.
2: Španci se dižu bude, nisu puno pokazali, ali kad nisu primili gol do sada, znači da su ozbiljni.
0: Da.
1: Španija i, mislim, jedna od sljedećih ekipa, Meksiko, koji ćemo pomenuti, nisu primili gol. Tako, Španija i Meksiko.
0: Da, Meksiko je sljedeći par, znači oni su krštaju vamo sa Brazil Norveška, Meksiko igra protiv Engleske.
1: Da, to smo pomenjali.
0: Kod kuće.
2: Ja ću navijeti za Meksiko. A proći će Englezi.
1: Pa pazi, Meksiko je samo igrao četvrtfinale kad su bili domaćeni, 86. Znači najviše gubio smjene finala ubedljivo.
0: Da.
1: I eto sad je možda prilika kao domaćinima da onda od četvrtfinala ne bi više bili domaćini. Ali eto, ja bi im dao ipak neku malu šansu jer Englezi su mi dosta neubedljivi. Imam neki osjećaj da bi mogo Meksiko.
0: Računajući ono sa Hrvatskom prvo kolo, slabo od Engleza.
2: Posle prvog kola svi, Englezi, ludilo, čvrsto, to može, to cepa, to ovo, ono, a onda 0-0 sa kime, ono, sa Kongom.
1: Sa Ganom.
2: Ganom. Znam da su se, ono, baš...
1: Jeste, Gana i posle Panamu su dobili koliko je bilo, ne znam.
0: Mislim da nije ni ubedljivo čak bilo.
1: Nije bilo nešto spektakularno.
2: I ovaj Švaba iz Bajerna što je okrenuo sada za njih.
1: Da, Kane.
0: Da. Da, samo 2-0 su dobili Panamu i to su tek od 60 nekog tamo oko hydration breaka su dali golove, to su iskoristili. Dobro, dakle oni su onda ukršte potencijalno sa Norveška, Brazil, tu će isto kogod da prođe tu, bilo iznenađenja, bit će zanimljiva ta četvrtfinale.
2: U kojem će Brazil otići u polufinale.
1: Da.
0: Verovatno, da.
1: Ako se pojavi Ronaldinho da gol iz slobodnjaka Simonu, to je to, rešeno.
0: Da. Dalje imamo Argentina i Egipat. Egipat koji je juče savladao Australiju na penale. Realno jesu bili bolji. Mislim, ovo jeste, mislim, da najbolji uspeh Egipta su oni.
1: Da, nikada oni nisu
0: prošli grupu. Ja.
1: Nikada.
0: Tako da, eto, Egipat je prošao tu prvu nokaut fazu, mislim da su oni već ono zadovoljni svojim
1: to rezultatom. Ne vidim baš, stvarno ne vidim Egipat kao neku, nije mi u rangu Moroka sad, znaš, da možda iznenadi, ajde dobro, Salah je ovaj marmuš, okej, u napadu, mislim, navijat ću vjerojatno za njih jer kao Argentici su već svojili, ali opet zanimljivije će biti to, ne znam, potencijalno polufinale Brazil-Argentina, to je bio spektakl, ali ajde, to je možda sad daleko. Ovako da, sigurno ću imeti za Egipat kao outsidera, ali ne očekujem od njih nešto posebno.
0: Da, nije vratno, neću imeti ni za Brazil, ni za Argentinu, ali bi voleo to polufinale.
1: Da, to bi prštalo, znaš.
0: To jeste. I oni će se ukrstiti sa pobednikom meča Švajcarska-Kolumbija. Tu je možda, ajde sad...
2: Ozbiljni egal.
0: Da.
2: Ozbiljni egal sa prednošću Kolumbije.
1: Ja bih čak dao malu prednost Švajcarskoj, ali... Navijeću za Kolumbiju sigurno.
2: Navijeću za Kolumbiju.
1: Navijeću za Kolumbiju sigurno. Samo... Da, ne znam, možda to gledam evropocentričnom smislu, kao znam više te igrače, pa možda zbog toga. Ali, ono, jeste egali, jedan od tih, kao Belgija, Amerika, to su mi možda dve najneizvesnije utakmice.
2: Koji je fenomen? I ajde, dogurali su koliko su dogurali Austrijanci, evo kako se zove, ovi su tu Švajcarci, znaš ono, šta to oni mogu da odrade, a mi ne možemo, znaš ono, kada su tu. Jer oni su, znaš ono, po znacima navoda, ne talentovane nacije za fudbal, a mi smo evropski Brazilci.
1: Da, to je, da, mislim, davno prošlo, a plus što kao... Realno su to sa svih podneblja igrači, naravno u Švajcarskoj, pa i u Austriji, mislim, kad pogledaš. Tako da, mislim samo ozbiljan neki sistem, to baš pričali Austrijanci, znam za kako su prošli sad kvalifikacije, pošto oni dugo nisu igrali, kako je to ovaj Ragnik se zove selektor, jel, kako je sve ono uskladio da, da to bude, da funkcioniše kao mašina, pa Švajcarsko je u posljednje vrijeme isto redovno je tu i na evropski i na svjetskim stiže.
2: A šta Pipsi nije znao da uspostavi kako?
1: Da, mislim da, da, da tu pali uvijek nešto. Nisu, nisu to velike razlike, ali to je taman to nešto što pravi razliku, je ne, teško premostivo.
0: To bi potencijalno meni zanimljivo bilo da igra Argentina-Kolumbija. Mm. Tu mislim da bi mogla, da bi to Argentini moglo biti opet nezgodan meč. Biće svakako favorit. To
1: ne, pa realno Argentina ima kao najlakši kostur, po, da, da, po imenima. Da. Po svemu najlakši kostur,
0: pa da,
1: do,
0: mislim,
1: do polufinala.
0: Za Rodska ostrva, Egipat i... Sad, ali
1: kogod, kogod.
0: Da, da, mislim, to je realno sve ove ekipe.
1: Da, Brazil će imati, na primjer, Englesku, ne znam, ovamo, Španija, Španija, Belgiju ili domaćina.
0: Ima Portugal već, jel, da. Francuzi će na Maroko, tu već su onako, a ovo je malo, malo, ovaj, malo lakši. E, znači, to je onda to od, od, od ovih osmina finala. Ajde, koje su vaše očekivanja, šta će biti finale? Šta, šta, i ko, ko će osvojiti? Šta, bi, šta biste, ovaj...
2: Pa ja sam mislio da će uzeti Španija. Ko dođe iz polufinala Španija, Francuska, taj osvaja?
1: Pa složio bih se. U suštini ja već neko vrijeme pričam, mislim posljednje, da bi imao treće prvenstvo da kažem Francusko-Brazil finale. I Francuzi to ispune, stignu do finala posljednje dva, ali mislim mogli bi bez problema ni ovom, na ovom. A Brazilci... Nisam, nisam baš uveren u njih, ali mogli bi, ne, ne, nije mi niko tu neki veći favorit od njih, samo su mi oni nesigurni prosto. Ali eto, Francuzi mogu da ponove to što su uradili Nemci 80-ih i, i posle toga Brazilci, znači tri finala za red. To,
0: da, to bi bilo.
1: To je veliki.
0: Da, ni meni, meni Brazil nije nekako, nekako ni, ni, ni, nije mi ni pre prvenstva nekako delo beljivo, ne znam, kad vidim da su ovaj... Bekovi igraju za Zenit i, i, i Flamengo, to mi nekako malo, ne znam, nije.
1: Aj kad viš taj vezni red, ono, znaš, kao svi su neki to...
0: Znaš, okej, okay, imao je dobru sezonu, ali ovaj napadač Brentforda, jedna, to je opet jedna, jedna dobra sezona, znaš, kao nije. Okej, okay, što iz Brentforda nema veze,
1: da, da, da.
0: Ako je dobar nek igra, o, igu... ali opet, da, a opet ne ide onaj Joao Pedro, ne znam, baš je onako... Brazil je meni baš
1: nedefinisano,
0: ovo, nedefinisano dosta.
2: A o... zamisli ono drugo polufinale Argentina i Engleska.
0: Da, da.
2: Tu,
0: da,
2: da, tu da, da, bi da. Prštalo jedni drugima vraćale oko Falklanda, oko ovoga, da. Oko onoga.
1: Da.
2: Sankcije, ludilo.
1: Nisu, nisu odavno igrali, ja mislim, da. Ono, 98.
0: Da,
1: ja bih rekao.
0: Da. A i pre toga su igrali, ja mislim, nisu nešto se puno nešto ukrštali, ja bih rekao.
1: Pa to 86. 88. sad ne mogu sjetiti da li je bilo još neki meč.
0: Ja ne mogu da, da, da vratim uopšte ovaj u glavi.
1: 2000-ih mislim da nisu.
0: E, dobro, znači, šta smo rekli, pobednik Francuska, Španija, ti si rekao...
1: Francusko-Brazil.
0: Aha, Francusko-Brazil, da, da, dobro. O, ja se dalje nadam onom... Da sam bio pravo da, da, da je namešteno prvenstvo pa navodnicima, tako mislim nadam, čisto da mu kažem da jesam vam rekao, iako ne bi voleo baš da... da, da, da.
1: Šta, Portugal, Argentina?
0: Da, da,
2: ali
0: da,
2: ne
0: da.
2: Mogu, nisu oni tako moćni,
0: ma, ja mislim,
2: ni,
0: znači,
2: nijedan ni drugi nisu tako moćni,
0: ma,
2: da, da bi se njima to nameštalo.
0: Znači. Naravno, ma naravno.
2: Nije samo... to naše prvenstvo, kako bih rekao, da se zna sve o napred. Da, da, da.
1: Netflix već snima.
0: Čak mislim da ja, ja već očekujem Portugal ovdje da ispadne, ali dobro, ajde malo da bude. Čisto u odnosu na Stefana i Damira da budem, imam bolje predviđanja, to mi je, to mi je, to mi je ovo.
2: Aha, to je bitno.
0: To je, to je, to je
1: bitno.
0: Ostalo manje više.
2: Samo da komši crkne krava. Ja,
0: idemo sada na muziku, slušamo prvo...
2: A mi idemo na šta?
0: Hidratation break.
2: Hidratation break.
0: Slušamo prvo Baby Doll Brazil, a onda TPF Tombola i onda ćemo sa Stefanom kviz za naše goste.
3: Naši teraju na levu stranu.

je jedna tombola. Da sam Maradona, ja bi se tombolirao kao on. Život je jedna tombola. Da sam Maradona, ja

0: 11 minutos do primeiro tempo. Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili. Grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol!
1: Brasil!
2: Boga bi mnogo, mnogo Brazila u ovoj emisiji.
3: Upravo se to teo da kažem.
2: Nisam se nadao ovom.
3: I onda sljedeće pitanje o kvizu. Šta je po zanimanju bio Sokrates?
2: Da. Alkoholičar.
4: To će biti sigurno.
2: Da.
3: Hoće biti?
2: Neće biti.
3: Sokrates je bio pedijatar.
4: Pedijatar je bio. Da, nisam znao tačno
2: što sam djela. Pošto vidim da znate, neću zadajem pitanja, samo ako ne znate odgovor.
4: To.
2: Koncept je isti kao u ranim specijalima.
3: Kao svake dve godine kad se pojavite.
2: Kao svaki put kada dođete, da, znači penal serija.
3: Znamo, ovo je penal, vidi, futbol su govorili da je utakmica koja se igra i da na kraju Nemci pobeđuju, znači ne pobeđuju Nemci. Ali... ovaj kviz se igra tako da je uvijek nas dvojice igramo i da on pobeđuje, to je tako.
4: I... ali prošli put smo igrali zajedno i pobedili smo.
3: Dobro, zato što sam igrao s tobom, opet si bio u paru i ko još pobeđuje, ajde kako se zove da se osvrnemo i studenti pobeđuju.
2: I studenti pobeđuju, tako je. Ovaj pa niš, hoćete vas dvojice zajedno da igrate? Ovaj.
4: Može, protiv tebe.
2: Protiv mene, da.
3: Pucaj.
2: Ovaj.
4: Može kao ako ja ne znam da se mi konsultujemo.
2: Da, i da podelite ovaj po pola boda. Znači ima po pet pitanja i može da se bod dobije tako što odgovorite na pitanje protivnika koji ne znam.
3: Dobro, on će imati 6, ja ću imati 3.
2: Ajde. Ima neku želju da prvi odgovara?
3: Ja ću.
2: Može, ajde. Samo da ti dodelim set pitanja. Može. Prvo može. Pitanje za Pećinka. Ko je postigao jedini gol u finalu svjetskog prvenstva 90.
3: U finalu svjetskog prvenstva ovaj Švaba, kako se zove, Švaba, plavi, dao je i nama gol sa strane, levo, i Tomi Civkoviću, Breme.
4: Tako.
2: Andreas Breme.
4: Tako. Levi bek, Inter, iz Intera mislim.
3: Pa da, Inter je tada imao Mateus, Inter je tada Klinsmana, yes. Holandija je imala Van Bastena, Gulita, yes.
2: I Rijkaarda.
4: I onda igraju oni u Milanu u zminu finala međusobno. Da. Su pljuvali i to.
3: Eto,
2: da.
3: Pitanje je samo bilo šta je radio Breme. I onda nismo mogli
2: ali
3: da stanemo.
2: Ali da, drago mi je da vam ovo pitanje otvara.
4: Breme, da. On je izvodio da penale. To je Levonok, jeste.
3: Yes. Nama dao sa strane iz auta gol.
4: Ja mislim da on dao u polufinalu ono kad se odbilo Slobodnjak onim Englezima. Nešto, da je on to izveo.
3: I da završimo ovo pitanje sa trivijom. U trenutku kad se davao taj gol, bio sam u vozu, Beograd, Ljubljana, tu smo izašli i onda smo odatle peške krenuli stopom ovaj za Beč da gledamo Better League.
2: Boga mi. Nadam se da će za svako pitanje biti.
4: Gde sam bio, šta sam radio?
3: Broj 1, sećam se.
4: E, mogu ja samo da pozdravim mog bratanca Vuleta koji ima 5 godine koji sluša emisiju. Ovo mu je prvo svetsko
2: prvenstvo. Pozdrav, Vule.
4: Se sećati.
2: prvo se uvek, mislim, najviše pamti.
4: Ja to Italija, ja to sve znam.
3: I kako se zove, da mu Alise bude idol i da... jer će... Francuzi otići onoliko daleko dok li Olise bude igra.
2: Koliko on bude mogo da nosi.
4: Da pleše.
2: Da pleše.
3: Bar on pleše.
2: Jeste. Redka pojava, stvarno u posljednje vreme. Prvo pitanje za Đoleta. Ko je izabran za najboljeg mladog igrača na tom prvenstvu? Znači, Italija 90.
4: U Italiji, pa to je naš Robert.
2: Robert Prosinečki. Tako je.
3: Kevamo iz Čačka, kako se zove, baš Robert Prosinečki. Ja, kako bih rekao, nisam nikad mogao da se identifikujem sa njima i kad je za Čileance igrao.
4: Da. Pa dobro, tu je da, jeste, on iz te generacije suštini, bilo pa nekoliko, ja mislim, Čileanaca, ali on je bio tad...
3: Jarni, Boban.
4: Da.
2: Drugo pitanje za Pećinka. Na svjetskom prvenstvu 94. postignut je samo jedan autogol. Ko je bio strelac tog autogola?
3: Pojma
2: nema. Ja, možeš da setiš kroz priču.
3: Ne, ne, ne mogu. 94. se slabo jer je ona igrana u ovom
2: u SAD
3: spavajućem terminu. Terminu, a 94. autogol. To je sigurno nešto odlučivao kad je tako
2: važno. Pa, odlučio je baš veliku stvar.
3: Čekaj, finale je bilo 0-0, pa su onda ovaj na penale mali Buda promašio i ostalo. Šta je bilo pre toga? Pojma ne.
2: Đorđe?
4: Pa to je gospodin koji je nastradao posle toga, Escobar.
2: Andres Escobar.
4: Šest mjeseci nakon.
3: Roknuli su Escobara. Da.
4: Yes. I sad bilo je da li je u srodstvu ili nije u srodstvu.
3: Nema veze.
4: Čega je, da li je zbog kladionice.
2: Ali kažu da je zbog autogola.
3: Zbog autogola.
2: Da. Da. Nipa Kolumbici, onda bolje da, ovaj, da paze šta radi da. Sad u nastavku prvenstva.
4: Pa bio, imali su oni već onaj Mina i to, onaj, imali su već
2: Mina,
4: auto da. Golove na prošlom, pretpošlom, ne znam sad tačno.
3: Dobro, ali
2: taj... Živi zdravi.
3: I, ali strast nije tolika kao on kad je bio.
4: Da, sigurno. Još protiv Amerikanac je dao auto gol, to mu je bio još zamereno naročito.
2: Kao zaslužio je.
4: Da, ne nego kao zamjerom je bilo dobro.
3: Već Đole će da vodi 3-1 posle ovoga i to je to što sam...
2: Ajde da vidimo. Đorđe, protiv koje reprezentacije je Oleg Salenko postigao 5 pogodaka na svetskom 94.
4: Postigao je protiv Kamerona.
2: Protiv Kamerona.
4: Sad znam da je bilo 6-1.
2: 6-1.
4: I da je Roger Mila ta dao gol koji se i dalje... On je najstariji strelac zbog tog gola. Ovaj dao... 5 rekorder. E sad niko ne zna ko je dao ovaj je još jedan za Rusiju, to ja mislim niko ne zna. E, to ti je pitanje za next level.
2: A ovo sad nije pitanje, ali Oleg Salenko nakon ovog prvenstva nije bio usamljen kao strelac broj 1, znate ko je bio drugi igrač koji je dao isto 6 golova, Salenko je dao bio još jedan.
4: Na tom prvenstvu.
3: Da, na tom prvenstvu. Koje prvenstvo?
2: 94.
4: Bajstin.
2: Bratko.
3: Stvarno?
4: Stojičko. Oni dvojicu podelili. Tako.
2: Da, oni su podelili to nagradu.
3: Hrist.
2: Treće pitanje za Pećinka. Koji igrač je dobio prvi crveni karton u istoriji finala svetskih prvenstava? Ako to znači mogu da kažem i koje je prvenstvo.
3: Ajde, ono kako se zove, koje je prvenstvo?
2: 90.
3: Tad sam putovo. A to nije bilo vreme da možeš da vratiš. Mogu ti reći iz 90. Brnović je dobio crveni karton protiv Argentine.
2: Samo da smo
4: Šabanađović.
3: Da je Brnović promašio penal. U finalu je... Neki Argentinac dobio. Jeste. Ali ne
2: dva Argentinca čakao, koji je prvi?
3: Daj Đole tu neka dobije to.
4: ne znam, ne mogu setiti, možda mogu bi da lupim nekog.
3: Pa lupi ga, ja ne mogu ni
2: nije,
3: da lupim.
2: Nije poznati igrač,
4: da,
2: ali je
4: da
2: ono
4: glavni,
2: prvi put u istoriji. Da.
4: I znao sam to da su dvojica i to dao su se bunili zbog penala, pa je ili postoji.
2: Ovo je bio direktan, a naredni je bio.
4: Naredni, tako je, jel? Če, ko je još igrao 90. od ovih da mogu setiti? Jorge Valdan.
2: Nije. Pedro Monzon. Zato kad nije poznati igrač, ovo je baš ono trivija.
3: A trivija to sve, kako bih rekao. Vidite vi, poštovani slušalci.
2: Šta o nas pita?
3: I onda, znaš, ono...
2: A ne mogu zato što vas dvojica baš znati.
3: Ne
2: mogu, ja sam
3: ma
2: te vama
3: znam,
2: da dajem,
3: ja ne
2: ma
3: znam. Ja znam situacije i šta se prije dešavalo. To je najveća greška kad su mene nekome doveo na sportski kviz negde. Kaže kao, ko je bila... Manchester United 90 i 2004. godine ono kao vezna linija. Oj, ma nemam. Znaš, a to ti koji su odrasli na...
4: Uz menadžer.
2: Uz FIFA, da.
3: I FIFA i menadžer i oni pa to pa ovaj pa on rekao, ljudi, ne pratim ja tako, znaš.
4: Eric Fletcher i koja još bi...
2: Scholes.
4: Scholes, dobro, da.
2: Može treći pitanje za Đorđa. To jest, ovo je za Pećinka treći, ili tako?
4: Ne,
2: ovo
4: sad je bilo
3: ne,
4: za
3: Pećinka. Ne, za Pećinka. Pa ja toliko ne znam da se više ne zna kad se meni ni daje.
4: Ne znam više nijem.
2: Ko je postigao prvi pogodak za Hrvatsku pobedi nad Nemcima 90? 98.
4: Ko je dao prvi? Nisam siguran, stvarno, ali... Aj, reći ću, pošto imam u glavi da je Šukir dao tu jedan, ali mislim da nije prvi. Nego reću Aljoša Osanović.
2: Nije, on je dao drugi.
4: Ajde.
3: Šuker.
2: On je dao treći.
4: Čekaj, mogu da pogodim ovako, revijalno.
3: Ja se sjećam Šukerovog gola ovaj Englezima u Engleskoj na Evropskoj prvenstvu.
4: Onaj lob. Da, da. Tu su odlični.
3: Ali sad gledaj, trivija vezana za taj gol. Vraćamo se iz Makedonije sa svirke, iz Kumanova i dolazimo na ovu, na prošli smo, znači ono, tu smo u ovoj neutralnoj zoni, tu su ovi gde se kupuje alkohol, kako se zove,
2: free shop.
3: Da, i sad svi su ovi moji ušli tu u free shop i tamo televizor i Šuker daje gol. I ovi moji se raduju kao, ej, kao daš, dali su gol. Ove zatvara kasu, mi unutra, on zatvara kasu, odlazi do našeg carinika, pokazuje na nas, vraća se, naplaćuje to i onda smo 2,5 sata na granici. Ovaj, sve što smo
2: slavili Šukerov gol.
3: Sve što smo imali, morali smo da istresemo, da stavimo na one klupe.
2: I zuva se spatika Šukera.
3: Upravo da. Tako.
2: Znači... Nećete da pokušate više.
3: Aljoša Osanović.
4: Ako nisu, ni možda Bokšić.
2: Robert Jarni.
4: A, Jarni.
2: Jarni je dao.
4: Nešto iz daleka je bilo. Nešto.
2: To je bio prvi gol i onda ovo su samo sve
4: dobro, kreće. Dobro,
2: četvrto pitanje za Pećinka. Ko je jedini fudbaler koji je igrao finala svetskog prvenstva 90. i 94.
4: Čekaj. Finala?
3: 90. i 94.
4: Čekaj, kako? Argentina, Nemačka, Italija, Brazil, ne? Jesi
3: siguran?
4: Finala 90. i 94. Ili...
3: Kakav glitch. Kakav glitch.
4: Možda 94. i 98.
2: Ne, boga mi, u pravu ste, čekaj. Jeste, Permuto, ovo je igrao 94. ali nije igrao 90. U pravu ste.
4: Ako je finale, da.
2: Ići će ovaj, zamensko pitanje, tako je.
3: Srušili smo kompjuter. Da,
2: jeste, sjebali ste Matrix.
4: Tačka ste software.
3: Da.
2: Ko je predvodio Englesku na svjetskom prvenstvu 2010?
3: Ko je predvodio? Misliš, da. Ko je ono...
2: Ko je bio selektor?
3: Selektor.
2: Ko je vozio autobus?
3: Ko je predvodio? Ko je bio, znaš, ono, zadužen ispred domaćina? Znaš, ono, da bude hostesa, da ih vodi. Da
2: svoj bude... pogača.
3: 2010. Da. Ko je bio... Je li ovaj, kako se zove, visoki matori, slavni futbaler?
2: Nisam siguran koliko je visok, slavan futbaler može da se uzme s rezervom, mator jeste.
3: Onda ne znam, ako nije taj.
4: 2010. Oni tu radili, čak
3: on, mogu da vam pomognem, on je Irsku vodio.
2: Mogu da vam pomognem da nije Englez.
4: Da nije Englez?
2: Toliko mogu da vam
4: kažem, to što vratno već postavio. Znam, mislim da znam.
3: Ja ću lopiti Bobby Charlton, ali nije...
4: Ne, nije Englez.
2: Nije Englez.
4: Znam onda kojim je bio selektor da nije Englez.
3: Sven Goran Eriksson.
2: Nije, on je bio ranije.
4: Capello.
2: Fabio Capello.
3: Pa šta oni, Englezi, imate ovde kako se zove i podcast o engleskom fudbalu. Imate zgroa i nemate selektora. Pa da, stvarno, kako se zove, znaš.
2: Ne mogu, oni već dugo da u bodu se.
3: Sad ih Švabo vodi.
2: Sad ih Švabo vodi, a Švabo zna kako s Englezima i jebi ga, to nas i plaši.
3: Kako zna Švabo kako s Englezima?
2: Misliš... Kako ne zna. Pa to su ono večiti rivali, jel?
4: Dobro, imali su oni vladarske dinastije.
2: Pa imali
4: Nemačke,
2: su vladarske, da.
3: Ali čekaj.
2: Habsburzi.
3: Hanoveri. Ne, Hanoveri.
2: Da, Hanoveri.
3: Ovaj, kako? Nije mi jasno kako se zove to Englezi, kako dopuštate, kako možete kao kolega fudbala i kako nije onaj iz Borussia Dortmunda i Liverpoola bio selektor do sada.
4: Sad kažu da bi trebao da preuzme Nemačku Klopu, da. To je priča da stupili u pregovore.
2: Ja mislim da njega fudbal ne zanima više, nemam pojma, tako mi je neki utisak.
4: A dobro, selektorski posao je možda malo lakše, ne znam. Pa. Mislim, manje vremena.
2: Da, pa dobro, mislim.
4: O, nema to je, da. E, a zanimljivo to da nijedan strani selektor nikad nije osvojio. Nijedna reprezentacija nije sa stranim selektorom osvojila svetsko. Eto, sad
2: znači
4: imaju i Brazilci, i Englezi.
2: Mogu bi Engleska.
4: Ili imaš neko? jel Portugalci imaju ovog isto, on je Španac tako. Martinez.
2: Pa da, ali smo rekli da oni neće osvojiti.
4: Dobro, dobro, ali al kao tih što mogu da osvojimo.
2: Pa ne, mislim, od ovih što mogu i dalje, mislim da će biti ta tradicija da će ovaj domaći,
4: Dobro, da je Šampa osvoji.
2: Da, da, da. Dešam ili Scaloni. Ili...
4: Da, da.
2: Četvrto pitanje za Đorđa. Koji selektor je provodio Kostariku do osmine finala na njenom debitanskom mundijalu?
4: U dresovima Juventusa protiv Čekoslovačke, Bora Milutinović.
2: Bora Milutinović, tako je. Tako je. Nećemo govoriti rezultat. Ovaj, ne, imamo, imamo jedno. Ne, ne. Ovaj,
4: aha, imaš.
2: Ima još jedno. Posljednje pitanje za Pećinka. Koji selektor je 98. bio žestoko kritikovan pre početka prvenstva, a zatim osvojio titulu?
3: Ko je bio selektor francuski?
2: To je u stvari pitanje.
4: Ko je predvodio francuski?
2: Ko je predvodio francuski? Ko je bio ekonom? Ko je pravo dresa?
3: Ajde da se setimo tu. Tu imamo Čelova golmana, imamo one što mu ljubi Čelu, to su iz Manchester United.
2: Njemu je Tiram ljubio Čelu, jel?
3: Ne, ovaj ima iz Manchester United, njegov, kako se zove?
4: Blan.
2: Loran Blan mu je
3: ljubio
2: Čelu.
3: Blan mu je ljubio Čelu.
4: Stoper.
3: Ajde ja ću lupiti, ali to nije sigurno tačno Platini.
2: Nije. Znaš ti, Đorđe?
4: Pa meni se uvijek mešaju njih dvojica što su vodili jedan na svetskom, drugi na evropskom, ali mislim da je Eme Jacquet.
2: Eme Jacquet, svaka čast. Da. Svaka čast.
4: Kako se beše ovaj drugi zvao? Pošto sad imam u glavi samo ovog jednog. Znači da sam imao ovog drugog njega bih rekao koga.
2: Pa ja ne znam, ja sećam da ih je prvi selektor francuski kog se sećam bio Raymond Domenech, ali ne znam kad je on počeo da...
4: Nije, da, ne, za 2000 tu mislim da je već bio drugi selektor i kad su osvojili evropsko posle, ali sam mu sad zaborio ime.
2: Meni je ovo, na primjer, Mežak je stvarno ime koje se ne hvata ni zašto, koje ti samo da, kao, samo je kao Francuska 98. Ni pre, pa zato je bio sporan kao gde ste njega.
3: Zato je meni dao ovako pitanje što se ne hvata ni zašto, znaš.
2: To je kao kontakt.
3: A ja sve gledam, znaš, ono kao kako ću izvući ću, znaš, ono pogled na klupu, znaš, ono kamera posle nečega, da se setim ko je tamo bio, znam ekonoma, znam pomoćnog, a ovo...
2: Ko je bio pomoćni? Ko je bio pomoćni? Eme Žakeu.
3: Đubre.
2: Pomoćni Đubre.
4: Kantona.
2: Kurilić zgrada, sorry.
3: Da, da.
2: Da. I posljednje pitanje za Đorđa. Koji stadion je bio domaćin četvrtfinala Jugoslavije i Argentina? Ovaj, na prvenstvu koje je Pećinko imao turneje.
3: Znam ja.
4: Znači, bila je Verona sa Špancima,
2: Verona
4: a ovo je bilo u Firenciji.
3: Ovo je bilo u Firenciji i...
4: Artemio Franki.
2: Artemio Franki.
3: Ima, kako se zove...
2: Može popala.
3: Sad svi koji imate VHS, vraćajte ostalo i velika, onako, kadar jedan, znači Maradona se podigao i NSHC crno-bela zastava, kako se zove, pored, ono, u ovome. Kako
2: ko je bio ovaj
3: veza
2: predstavnik?
3: Veza je nosio tada, veza je nosio to, a ovi moji drugari su nosili, spavali u ateist rep majici, ovaj zastavi na, u Veroni.
2: U Veroni.
3: Spavali, da, ja. I spavali iznad Lagodi Garde, kako bukvalno grebali su do ovih naših, ono, za lovu, za kart, za bilo šta.
4: To kad si rekao za Čekoslovačka, Kostarika, osmina finala, kad smo kod ekonoma, mislim, valjda je ekonom zeznuo nešto, pa su poneli pogrešne dresove, onda su bili suviše slični, crveni jedni i drugi, Kostarika i ovaj.
2: Da.
4: I onda kao Kostarika šta će da igra, pošto igrali u Torinu, valjda.
2: Ne mogu od Torina da uzmu.
4: Da, nego su uzeli, igrali su crno-belim dresovima, ima taj...
3: Ali čekaj, meni drugar kaže pre ovog prvenstva da bi želeo da nabavi dres Kostarika reprezentacije, zato što su oni crno-beli, sada su, znaš, ono da nosi, jedina reprezentacija koja nosi crno-belo je Kostarika.
2: A to je baš navezujem za njih.
4: Ono, moguće da su oni onda kao da bi
3: ne znam, napravili... Ali, kažem, ono kao, on bi želeo da nabavi od Kostarika dres, znaš, ono kao... Da.
4: Kuha iti što je teo da ubaci poljsku zastavu na dres. Nisu dali.
2: Ne znam to.
4: To je kao iz nekih političkih razloga. Da. Aha, su imali ono
2: ne su neku... im pomogli onda, kad postovi stano u stranjima.
4: Da, da, da. Da. Posle i trupu, Poljaci prešli na stranu Haićana.
3: Pa to ti je opevo i Gdansk 80.
2: Gdansk 80, Azra, da, da.
4: Da.
2: Da.
4: Da.
2: Hvala vam mnogo još jednom na druženju, na učeću. Hvala što ste ovako rano, da vidim da je to više meni bio problem nego vama. Vi ste se pomirili
3: s prostosti.
4: Tako je.
2: Sljedeći imamo 12. Jel tako? Isto će biti još jedni povratnici u ovoj emisiji. Trebalo bi da pravimo koncept kao da ukrštamo ljude stalno, ali to kad svetsko bude imalo 120 ekipa, onda će moći duže da traje, pa će moći i goste.
4: Pa ne, ja sad ostavim valjda ko slagalice, znači ja ću da ću opet na
2: kviz. Pa to je bila zamisao, ali i dalje ima premalo kola za naš koncept.
3: Drago mi je što nisi rekao rezultat kviza.
2: Ne, pa tu smo da se družimo.
3: Važno je učestvovati, danas svi igraju sportsku kvizu.
4: Igraju pub kvizu.
2: Danas svi gostuju podcast.
4: To definitivno.
2: Za kraj slušamo Ateist Rap i Felicita, pa se čujemo 12.
3: To je za one što učestvuju na ovom prvenstvu zajedno sa nama.
2: Tako je. Pozdrav.

No, you didn't. Too bad.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

change the world. To change.